0: paganeche guauri.
1: Ocalopinha moni moni bom dia.
2: Bom dia, Morocorraca, bom dia, Morocorraca, bom dia.
1: Bom dia, Okumi.
2: Bacana, bacana. Carri o rádio no ano.
1: Bacana. Na pior terra, sua terra, ó.
2: Na terra, não vai ter a sua terra, terra, não é para o amporto.
1: Que a pá, mamusi?
2: Nada, mamusi, e a África, não é bom nada. Não tem mais de mulista mesmo a tua, a indivíduo, e na colega, como vê. O tende a ter combava, o marido dela e pulia, marido não é um. Heaven, não iria para o Ito, o nome Tamale, Muluku, Handel Gereja.
1: Tia Pama, tia Pama. Acho dele, eu acho. Nakalani Macata Moho, Inuku, a Murechele.
2: Guiade.
1: Acho dele, o Munakalani Macata Miho, Inuku, a Murechele.
2: Ah, Nina Kana. Nakana, Yedo, Hari, Yia, El Apo.
1: Tiwi, Hain, Kanle, Lembakan.
2: Nada, Ukwa, Murejele. O Kanakergi, Murejele, Bate, Hikalabo, we were an Ari Papa in mine. Murejele Hong Kalabo. Etoko Tuko, Yopa Kira, Murejele, Hayaki, we are Tevate Vahu. O nari elapo yotene. Oni orumewe yo okanle otokwengu wahu uniwa omaputu. Erwam tokwengu yahu uniwa kalapa apa tene bala msambiko otene yola. Ya ontu ekarati hamuretele ni akwaya elapano situ wena akwaya. Nuna pia wenu. Muretele eti opanla sa opanla entini ya omaka elapo wi erungwe. Inarto muretele okalabatekonu tiole onbiri hawi vate ntekonu nweke. Kwa hekala muretele vate nteko hanunu. Ama henti hene. Vate muretele huwababu. Anamane enamu pure weta. Nehe haka anamane. Vata kama muretele anamane penaka anamane. Arwa kapa papa. Eno tela. Kwa emu hamo haya tufia no weyo toko yonho yero papa weyo. Yawe nambara msambiko otene ola. Ya sana yurana sio kwenye akwaya ukalamrelele onanpia wenu. Muret na kwenye muretele nina none hehehe. Kala kwenye kubwa muretele uwele tu onena riha ehiri yopanda bela pamoja mtu hiyo. Kwa kwenye muretele e para mpuera e tu anantewa na matawe masisi ukabaka nini? Oye oye muretele wizanana. Nia ano kiwe ni mukwaga ni nyele namba ka murejele ba etwa punare de la bon. Brige o hekala wiwana mekele huwabo kada mtu ani anla pa aduwele ya kana ka mtu ani andu ka ya kana aduwele yego e okumongwa ya itwa mwe phali ya zeri pa ni muretele. Muretele yo pa ke wiwana na pa o maka emoha ola pela ka emoha o erla ka omoha ntoko baba iraya ikarune gatha.
1: Ha. Era emoharu.
2: Emoharu ekata ne ikaru emoharu. Ekata ile awana ka ya pore ekata ile karu ile ono ona wiwere kwa dikata ile lamina ono wipinela. Ulura mwana witile mwili wote ene yona. Tilabo to murete weano ono khalaba laponi. Oni onla paya ome kuwa lwa kisha. Na pa ne wana kufinadwa ti heye la paya. Ila po enne tetea. Na to chako enne tetea.
1: Obrigado, Rivano Tamalamamu Iramusi.
2: Mwono wope tonyo mga kelele.
1: Obrigado, obrigado.
2: Mwababu ka amka vihira kayao ekanle adono pensi ya munikwa. Nana manaka oten. Nasin tamwene oten. Aka joko nari amgawa. Kiyaka omkupa ansamata kini haloduli. Kena kukero elki o dere wende maluku tore oten ya la aradio komunitari ya la dere ma. Yakele monaka. Ana kula mata kubala nate hengalo tuli. Ana mpula otene. Ani shinka otene. Akapa nite otene. Yakele mono wansu watera. Miano. Kana kere kikomele vava. Kiteko hapama. Maina pate pama. Mwyo watu omishi.
1: Brigado, brigado. Tama lo toko ena. Chuma yoko kresha yomu inichuwa lento hiva.
2: Katotu watu wishai. Tukawe tunelia ya.
1: Aye.
2: Mtu abeka ni apu ya kinobe kani. Mwa kadi hiri yao eriva mkwahani. Bom dia, boa festa. Bom dia, bom dia.

0: Hay garaje tha logo la mihali vinya kano campo ya kano fabrica. Kamar kari garaje. Kuta motorista, matero turista vinya yeno campo. Arwa kano ba makina ndua bristiman. Paro helam garaje ma kumpo ya rono fabrica. Kamar kara. Kai kala rati waka de komunikasa wiyo. Kalo ko hakano we caro y no rawe yuri tanto, mas que ya que le empeñis.
1: Muarepa
0: makaruajen bene. Karepa makaruajen. Ikarepa valibu mvaka.
1: Muahe kalulibu.
0: Kanyi we kasha ya shishi. Shishi yo likulandibu akale korawe. Olele kuuza di shishi yankana ten fuwa nantero. Kuuza di shishi yele. Marakari kikaruajen. Paka wirua.
1: Mas ovila vowe mereria. Okivila we mereria porque munkumo pebani.
0: Munkumo pebani.
1: Nuno jupa mukoti zambezi miaka osofala epoma yo marumeo. Majisuela ka wi opebani omukubela ya hikalo kompanyia boror. Muno muhia kompanyia boror muyako la pila kompanyia disena. Ngavo longwe wokom weibo.
0: Obolo wa iwe kompanyia sena sugar ai kan mauni torawi ari ma district.
1: Sotsene.
0: Okay. Entao achari kurtari wa balopano. Kurtari we registari we. Entao imantari we ikaro. Ikaro tha kucha chupe ba ngwe yo na puri omlela. Tha dinyo mkupa.
1: Okay.
0: Ai amashi bombo. Prata y Simosh. Okay. Tempo yo dije chaka. Arowele kala 40 kala 50 kala 100. Ni ebre un poco marume. Aquí na kuya kuluabo.
1: Si chu. Mitako si hasa compañía Sera Sugar. Ya no mapuro hiana hiana kemere wa wie chiele ya unidad nacional hi ya tandi wa wie hoye na la pela chua e poma ye la pahi o ye provisa ye la ya re pela po yothene
0: ke ya la po yothene sina su gara ai kani dishiru du hawe for example marumeo arno wana mulvala
1: okay
0: o peban peban dishiru du ene alias loka ya waruna puri wana mwalama ine o gilet ya na rekurtara wacho
1: okay imagine tu achen wa rekurtara wu ha rekurtara mai pome ha mohamo hiri bakivir tinhi na kai exato ninto ipoma senha tihen sarmo mo sarmo empresa sarmo escritório ou ya tan le ipoma senha tu achen
0: ya tanle ipoma de wa kala ya ikalo ma representanta ya ya ru kurtara chu manta lista ikaro ka vindi chinoro wa kusachiale primero ya manta ya manta sabau ikamisa haro wa chala li pidiwe pare ya ria wala ka mukaro enone ya othena ri noy fartamento ma
1: okay
0: de ri waya
1: muito bem
0: oyo owanye ka wo wala mala ma ikala wo de kurtatori ya iwa Alvaro Montero tari kurtaracho
1: ma yo kwa dia ntwa she ndio talu ipoma siho o hiwe ipoma ikinako
0: elanto tanla nke mfuela pama para sion para tanle ipoma teto mashkona ka feria didi ipo i veri ba tambe na ngoni ya want ma wacho ya yewe na kuma na huwe ha na chwa lenta mo ma chamen le bavele yanla pao
1: yanla pao pronto mulambe uya khagamile
0: ukimanle oyaka tiro nwewo mweru wa agosto setembro outubro novembro dezembro dezembro la ta entra andra ya o afrile ba tropa afrilimo achu wa cha chawawo ni halawa achu ba kanu ni company ya ponto na ro mesmo mahawo ba porque populasa ya fola tieni na ya na wona ka tropa ale bolo wa ka ro wa ka mera karuni ya u mashi kona ka ya chawi ha achu ba toko bena chenya ya mteko yari chiayua viva frelimo independencia o morte enta palabra elela o morte palabra elela por cada mala panchere ai kana ratu ya thumma enta como kunyele ya nani kofaka achonjinji ya perse per independencia o morte
1: si chua tropa le iwa na semureje lahu o ni khwele mureje lahu
0: ya enta una mala pole aiwa ari morwa Morti yo lola I bala pere ka kilo wanyaka. Di historia ya buwa lopano chawa wa malao. Ataki na ku ya pari wa mwajo weru waka wa mwajo. Purka chwa nji njara wa mwajo. Kawa rule wa nikaro. Si saji ya mchawa. Aki na kuyagiri ele mwopea. Aki na kuyagiri wu. Mia tata karongwa kanu. Komu kamu mtha wo. Bahiku mailin. Nihiko naka.

0: tholaka narowa wane narowa miki khotjaka biki ki hoye independence o more than we ke for le mo one volowa
1: unchino
0: ni pa hi ini yo khala mreje la yo wera kana ngwa mana narowa ikunye hunta me ka miki ti hunta ro me ka ma smiki ni ba pama kono kwa mucho ono kwa dole pia ya wonder haya mnaro ata te ni ro aka biki hala we go
2: na khaya
0: ah na kwa ya kuna ku cheto ku ina to ko ina to ko ina hina hanle wa miraboro
2: mvinyo e akadani
0: Vinheu 75 no mês de fevereiro. Nike fez ela preparar o aqui para o ar.
2: Ok. E o panheiro
0: o ano? Já que o panheiro o ano, mulher lá.

0: maraio ya provision ya sawina mpanya ntama na mteko anarana muselo orhirindi ya wapanda ruho nyuano otana yona batarde.
1: Wililiwa kwa nene sana ya tutene mundiwiri na mwaimara ila. Nerekan horwa van laka na ihali sampira ulovas kumilaka no provinsi ya yoniasa. Mahiku yeta mdoko biraru amweri omanle na aviri hiwa ni huku na emunisipiu ya wana mkwapa no o provinsi ya yoniasa. Ni hiyo a Radio Mosambiki. Naro wana mkwapa okela utrekula na stokoen a emunisipiu kwamba na sasa ka osuwela mota sivari hiwa ya miteko samatela ampira mpanta ule wa e provinsi ya yoniasa. Yeyo, no tikulu na veria dora amosa, ampanta amatela ampira, aleli henre itu sohi ya nahiana, simvari hiwa ni emunisipi yo kwamba, yo wa sasa oruha mholo matela ampira. Yeyo, ni tikulu na veria dora. Salama mai.
2: Salama kaya ritu.
3: Mteko heni mvara nywe?
2: Miyo, kemvara mteko munisipi, kinwe haweha mkwanta wa osoma, o edukasao, kinwe ra nukuru na na miravo, juventude, nikuru na mpira disporto e nikuru na cultura
3: vano mai no higo wera wenno apakiwa mpikisano mosa mahawo gri higo ya kamlo ko mitano ni tano sa municipio ya okwamba ente mota henyo na mpikisano
2: mpoa wa otaratara se yesare miteko so municipio para paga higo no cidade no kwamba municipio na preparare a torneio municipal. E torneio ela é a envolvendo o bairro principal, e a fase pili, na partida com o posto administrativo, na concha o bairro só tem em Takaisera, para ir a mirabo e para que a competição e a desporto. Desporto é a premiar o Anitasa, o Pajera, a Nave e a Nararo, e a premiar o Anemusuruku, ou com 20 mil munipro no Pajera, 15 mil munipro na Nave e 10 mil munipro na Nararo. Também contra a cultura. No, a premiare a true grupo 6 cultural, o Pinheiro Igreja, na classificação no primeiro, segundo, terceiro lugar. E toco nere lá, o Rio no Sul, a Mahiquano, na Miravahu, Mirimasahi, Kalem Mapuron, Maheni, na Miravahu, Velas, Velas, Watas, Oasi Vela. Rio não ocuparam, município não ocuparam, na Miravura, na Miravale, Hakaliko, ou Ipitela, a true Mustara, Daninawaka, Bolsusaya, a na Miravale, Kaliko, Wamana, true Kaliko, ou Rupalihana, a Sitiana, a Simali. Então, nem na Varavara, na Miravale, na Haka Material, na Nicaleco, ou atrasa, Yapuela Camerucu, sensei, na Lugar Moha, e na Chocolaba Moha.
3: Vano van Pixano, la Matela, Pira. Wadhalili uwe mteko ampira akavi wala sakala ikuwezi wale atuwe amana kampira.
2: Sakala mpiki sana wa mpira munisipi wa aru wa utuma. Kumuloko itanu ni sheshe parish de equipamento. Aha tuma bola 20, aha tuma kornometru 20, aha tuma apitu 20. Kada ekipa na waha equipamento emuha para equipamento, bola, kornometru, apitu. E material na baja que aqui para é para torneio raba bem rau, ana mirava ali hale que ele lendo e chocolaca, e hale que ele lendo le paga com te colo ampira, e isso ocupa de que era aí hale que oroa ogura, oroa amana tru, oroa uiera tru, para ver hale que tru ou iwana né.
3: Bom, tu atuana o cala asto coene o município. Ambari hai mito puxei no ouro que aí material ampira, e hale que oli piheri o ampuama o município ya okwamba.
2: Mio tu kimvara ko munisipio kinkala o kimiki mpaka i programa seye para o mpiki sano no pak o pake a timiki ni kimpaka planificação ki planificare ki ora nintuno varela nintuno varela ki ro ka pake ke bapiamento un bairu ni ora ko he ki pa heni rahu no irika vi e vinyaka ki ro ke ki pake ke levantamento o material ora ki pa en rahu no vale se vale tambe ton ko thuma equipamento vale se vale ki kushe ke documento se ke ro he ko gabinete a presidente ora ora no kala musuru ke ni ole hi on nin thuma equipamento yo municipio para o aba hai a equipa san bairu então muito ko mi ke mbara ko ri muito ko o ni hera. Europa que é torneio, Europa que é festival de cultura, Europa que é mira para quando o município é calado, qualquer coisa para potenciar a mira para a iniciativa, para qualquer coisa. Temi que envia Europa que é mira para a raia, o assoalho é mira para o nombara, é mira para o. Então, um pouco o era o município, um pouco a condição do município, não é que qualquer coisa vai ajudar a mira. Então, se isso tem que envia.
3: e municipio kwamba irino mapua ampire makavi
2: e municipio kwamba yokano mapua ampira okwana mathanu mashi mathanu ala kinaha of the ball 11 porque so kala isala uye simboni wa basketball simboni wa futsal so kala ta meseyo o municipio mas o hima mpoa o municipio hio no toywa isaye iri ikampu para onvonya mpira si isri salaon para onvonya basketball onvonya futsal son towa na ntuna si baba ne nkohi wa ho yaswa kana ira kama parse iro ira enaru dare ke pro municipio kwamba hata wanamira ba mtu na mpira hata wanami asa tiana mtu na mpira ntao ni say I puro say in ra hono simbonyo ampira hi kale sore era era salame ne majro kala emoha area of the ball 11 era campo municipal e campo ela mitano yo ya kele ya panya oreri wa oreri wa municipio ni potenciar ahora ne bahiwe na ajudariwe e relva sintetica yele en rehiru e campo e o campo municipal ni mpuamo mo abahiwa municipio wira akaleno responsabilidad yo paka ibanearu akane responsible paka opaka ibankade singira theliwa ni na hiyo mpoa ikurusa ho municipio no paka itrie ni mapuro ya mexico ni ala no hiyo ora eleve synthetic leo pieru mkwamba mumu mas mpoa wa mitoko sai sari sa dia 30 sa de pona tela hini kanle oro wa oweha motera eleve synthetic bantoni yango na comfort rikora ne kai eleve synthetic ka opio kwamba oh hoy ni hina kumo de vulgar maso ni ya porque hina kumo kan ne ke kai maso marginal ligarelo ni parcero ahon alales empertero wira o piha erel basintete ke ro kwamba wira hi una ke le maji ya na ke tela mite ko hina kan le oro wa ke le erel basintetica entao va mite ko ya dia 30 bien raya ni ra hon ro ko tuli wa e campo ye
3: banu ni ohili wa erel basintetica va ni puana pira na e municipio en wi ha makavi heroshe
2: makavi hero manchi pale mpua o kwamba municipio kwamba hi no suela wira Havinyaka municipio lishringa nro municipio kwamba okwamba hawa namira wowata antunomvonya mpira hawa sitiana ntipale antunomvonya mpira ekampwele no wiha eganyo inoniwa hiyo ikuru none ko vhali ha ni vhaletro ankuma mora kamela kuma ko maputo kuma ka lishinga kuma ka vavio Tanzania wako wera omvonya mpira mwemu paralen direseta tambe hiyo ku mu municipio na halo kana direseta porque campo ni ntuna ko reheriwa mwemwe municipio ndira kushoke mpwa mwe rawawe opaka saneamento mwemwe entao hino kala no eganyo vanji pale no nina shukura to vanji pale atuyala ne vanhe federation de ball mosambicana ane vanhe relva sintetica pro hello kwamba wen
3: murino masuheni mnale lanyo atu a wana mkwapa ansibiro ni mathela ampira
2: atu kinala ka wana mkwapa mekinale lawira Honreri wa mtu iku hapili, honreri wa kumukwamu. Honreri wa bahiwe kampu kwamba nu, nikale over rashasha matata maili, nikale ore herere kampu ili, nikuidari kini, atu ya kele kwa wasi shtribole ya malavale, ehi kele kwa wanaru hiyo, kale kentu kwa ilapo so kopela, atu kina nkala ni tuyo hino na mtelevizyon inansivel. Mto kina lele katu kwamba, nikale kine forsa na mirabo kwamba, nikontinu wa rekumuwa ya mpiro ole, wira, mahiko muholo, neveke ipuro sinchi palisobo nyuwa mpira, nibewe ki pro principal esombo ya basket porque ndimo ni waro honi waro kwamba akala wana amira wani wara mpira ntao ni kaleba moha ni kuidareke kampo ile nibahewa
1: yari masu averia dora ampanta amatela ampira ay municipio ya wana mkopa no provincia ya yoniasa alili hereka mota enta amatela ampira mana ya a torneo ereliwa oviri hiwan hikuna ay municipio ya wana mkopa mana ya kwaniha iyaka mloko mitano ni tano okumele panya hike ya municipio nera huma niwire na asante okran hiyo iya tisari hali na we house kumaka bastade ya wana mkwapa marini miyo januari Eduardo okumela oniasa
0: no thamala thamana mtako januari Eduardo runhe wa ana loko yele renge municipio ya wana mkwapa tiwi municipio yo kwamba provincia ya oniasa gule amto kwene lontra ya wia haka lela wakela mkavihero wa wadada wekera nyata na ovo kampiria we heliwe manasi nyata ne we anamira we amuka kampiria hina porea tia pama nina wa heria pama ya mkupa dasa toraj ni dasa minutes Radio Mozambique Mudasi yawana, wipa wa provincia ya Niassa wenye na raho ilukuluke vakani wanidho kando wipa ni kuna masukush

0: Dikana muku, boa noite.
1: Boa noite, Zulu Kotor.
0: Boa noite, Igumi.
1: Abebe ninho.
0: Medamu. Dinoga na niani?
1: Dinoga na boero gunul kwari.
0: So boero kan valmo zelo vem?
1: Ah, zelo to e que falar português pouco.
0: Nyo lizune nyo ninoga nyo TV.
1: Português.
0: Nyo nenyu no bali wana elomwe sena echuobo chibi
1: idere
0: nyo kamfuno logane idere
1: podi loga idere abal problema
0: kalogane idere ya wila akwinyu ko dervina ewe makani abu makali la padwira nyo mfuno mboke zugu sabwa kambeni idere
1: tabo e plan na nongi ave na nyonge a ya na otena ali babanjani anubala mwana o parte do na o babe a ya na ali otena ali babanjani tabala ima anukara parte do ko babe o kabe
0: pedu wakulele
1: apodi wakula
0: poru wakula ni
1: kawakula
0: kane mula da babe. La bonto oni hula dani podo kala muzi oyo muzi wile yo mweni kankala kamwena manda man
1: neiva
0: kamen
1: vande aeba vanu kala mwana ochena I odimba ai mada de anula da babio ou nada miwa claro e
0: oreba
1: por o pai dele agora o tena na mbaba biwa
0: olada kae oreba olada kae chenavi makalelo makalelo podi miwa barkala oreba wana waga bakala oreba Mbwini mie badila da. Ona? Podi mie badikala uriba. Wana waga bachena. Aga malavina kovaga batukula badila da miyo. Podi bakala uriba. Peno baka... Mie badilu uriba mkwaga bakala uchena. Bamula da mae. Obe bamula da titi uzayo imunimuzi wa miyo. Mbwini mani papa. Aga zaon. Uruku nchibani. Umula dilemara fula nchibani. Kasimu wali dhaene. Ona. Agwa, so inchi bani, so wani nzalani?
1: Buwero.
0: So buwero, ya. Mwana podi baula da ninyo. Mwana podi baula, baumula da mae. Ondo mula da wana maandama ni dhavi. Nyo wende wakalana. Mwago na kibani kugulu moza. Bauti yowula da ninyo, mwanya. Bati yo mula da mwadhinyu, ba mula da mwana manda bani bai. Ejo gari? gari kai?
1: Mkuyo udone aso akopiri riso.
0: Akopiri dhavi?
1: akopiri riso atukule vile boje udugula guarda shuva darinyera amba ebe.
0: Amba ebe? Agamala? Dimwana ye?
1: Dimwana ye. Ikote dhavi? Dimwana ye.
0: Bye. No tamana mkane umati wati masobuero.
1: Obrigado, obrigado.
0: Babas. Ay, sobuero, weo. Afuno sake. Dikana, kazindi, bonoit. Bonoit,
2: bonoit,
0: beton. Oh, mkwaga so izakeli.
2: Izakeli, musa umepinya.
0: Umepinya, ande, nailo uje dhani.
2: Bora falou que ele camulou que ele não foca ele não que ele não foca o dono.
0: Calou ganhe me vi ne gindis velho chacamen.
2: Meu mano está jogando. Da o arma ia no. Não é? Não ia ia no sinal não pa. Mana cai o ele a cali banja cai cartelera aí. Cali banja aí. Kelana kata telani na muyanu The poji leo idemane wo mafuna galumba na mina nguwa. Mhm. Aba ya jalo da babe ba wa te lakali yani. Mhm. Imanu aka akani akali aka kuzinga moni.
0: Akani mira la mindim teu.
2: Na dai yele ka akali ma dia na ati ati ama adwa ma ba babe.
0: Adwa ma de mo babe.
2: Mu ya mu no bana do atwa ma ati ati ma ba dai ni ni ni zati ni ni
0: Mwe.
2: Nada, mani?
0: Yamba.

0: Oitanho, vou fazer um tanala. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa gumi.
1: E aí, cala, obrigado pela minha vina.
0: Eu não gumi. Dino ganani, muluga ubi.
1: Me din logo kuno afruke mai murda o batela murda o luguni.
0: Ba no liwo luguni.
1: Oliwo dino litu papa dirki nyunzuwe sana mapu.
0: Aha. Bakani u? Fulam nivaze lugani.
1: Makani me novani zelu zelu nade mina jiji. Nizwa wila apola wene muya nodo otakali ya batakula apo otakali ya vina batakulu baguke kiava redio wila kalevele vo angene gila nimuke mloba na vina angene gila nimuke kwa kala ninga wila meo barbaria jije na wila aromo kala wakuda mama me prime ndede direto nimuka gole vizini purki na kala wevele vo kari kimparari.
0: Odo mfuna wede na vizinyi ban.
1: Niyo.
0: Mulubane ya.
1: Vizinyaga. Se.
0: Mwede uvu mamba.
1: Na da nikale no tene no sanze ya vatakulu, vatakulu ni vizinyaga.
0: Hehe. Ye kadu kadu nonele mu. Mwiyana.
1: Mwiyana.
0: Adoe babi.
1: Alo wa mama yae.
0: Ama ye umbala.
1: Ama yombala.
0: Mulo bwana, awali watakulu vae?
1: Awali watakulu vae.
0: Agamala?
1: Amuta melelevo mwina guwa, oiwanile na apale ni vizinyu.
0: Ah, amuta atelevo, amuta lelevo, mwina muswa.
1: Hii, oiko sa kompilitu ni vizinyu.
0: Ehe, apo gamala uri mea, onelo kala muji, yani kulu vile wila apa dhaene, olo dhoile, wana maandama naga, Dwediena. Odu muswa da do ganyo ni kando do abaga do aga mtoro tumba wili mwatha ka.
1: Ye nizwa yo ila nga mtongelu ani muluku belaka da mtu murimai. Ye na afra naone murima vina wa mtu udumina wa kalabubu lene nunga wala jizuza agaya.
0: Omatele loko odo muya no odo nda muswa ampangito ila mwana muya no olodo ile. Weda na mwana manda manule.
1: Ejo to na mtela gato no panga na wela mia da tela mulobana so iwaneli bweji eji eji eji eji
0: ena kale to yao vina
1: ena kale to vina na kale yao nega wela yi nanga jizeza ga vina no usu siavo o pime o romo kala dawe ne to doni ere de jia ga mi vandani
0: maska kala mangwa na da yo so da funa ti padwe ye no no akula bela na nde chichu wene ne lokosa obe nde ne kana kosa.
1: Yene kana kule prukuntambela mbola la soda mnenye dhiyo ago buwela murubanu maganga yoni minge jile doona kazi nanga ya kene noona vina wila jijile ya kene.
0: Aha. Baito, miyo nota malani mkano mati wa tima mvrona kama basa radhi Msambiki.
1: Obrigado.
0: Miyo nona anga odo niloto toguli ya numba murudobo sabwa ya mwana mandamani.
1: Muito obrigado, Mukale, não sabe a vida, não com mensagem a boca.
0: Yamba.

0: Ikana muku, boa noite. Alô, boa noite. Ah, Mulotea? Ihi.
1: Boa noite, Magumi.
0: Não, gumpene nyo. Kamafuna todo ginye no kuno mulobo nya?
1: Nada. Ihi.
0: Alô, Zivato? Zena imbari mnubi?
1: Edi mavarela.
0: Aha, bai, kani vani mozelu? Zinyo, uko varela.
1: Mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: Ehi. E na prete ro kunoku.
0: Ada, kin kala.
1: Agora.
0: Mulo bona. Go da gule akusa.
1: Agulie.
0: Agulie kamba mwano le nada.
1: Eh.
0: Tabo, iwa. Kano mati watima, yenye dima. Mborona kama basi.
1: Obrigado.
0: Yamba.
2: Aqui a beija louca, eu mando beijo pra todos os taxistas aí. E vina não, nela alô, boa balete, na tabua, mutaxini.
0: Agora, bafi, anda o zivilo, aí, avadidi. 8791-12657. Ô, fia, muina, vamos fazer um lugar. Boa noite.
3: Oi, boa noite.
0: Moagumi?
3: E na gumi, canhora.
0: Oi, no coçana. Ino chana ni murui?
3: Ya, bimye ni Rashidi loye ila vina, Rashidi uweresa dere.
0: Aya ni so Rashidi?
3: Ya, mye li mudirifan loge edere.
0: Kalogan?
3: Ya. Veva, vatibalua mwana Holanda vizinyo. Agora, ewa programa de ser tu. Na modewa iya, na prukukala iya na muna ngo ee, nide ejo vihirela. Apa se vizinho lá da Maragui Ambori de ninguém trabalha, mana Iana? Alô, era ele viajou um boi para fora a Yongo. Agora, vana gove a passendi sangue, ne baula a calevo, baula danga, tarairinga vizinha. Agora, Munumba Iana Armisenga na Tumbriwa Iana, Mode Unaliwa Iana, Karangu Iana, wa Toroka Experiência, Maningi, pode mandar na voo. Tua Karanga Nigera. Nguia na comportada vangono vea paseyo vire vea accidenti ni. Ninga maroi rambe. Tempu mbo ya seya ndila yuri e ni akala e ni. Ya. Akala ninga miyo ndi no modari residencia.
0: Na uli ya nyumba kile.
3: Ndaka atu unango. Weo kuna meo doa o ia na forako katunduwe na waka ya na amashu manera. Pilimenus. Agora machina modewa ia na wakala ia na muna ngoira. Mode so ndi eni kairanga funanga vya forum ja podi madana vo burkina podi bala mwana ala nda marafula mama ala nda marafula papa ala nda mano ala nda kunya dudo ala nda mutu ulivale tai you maun anga mbana akala iya na comportada mina modare residencia do akalanga unango weni agora akala iya no kala watundu no anga onangara iya na ngula mode ngweni na nado iya chine kati ba imoni langa bino akala kivwe ndi majindi eni ba imoni la
0: nota mala ni diwa mie diwa ena pano wiwa
3: muli wachua bo ilolo idere ka munava majadere afanga ko vamu
0: awiwa no yera anoda vina loge ilo bukalkere

0: Comí una moda o bueno, o de nga más bien de yo, buena macani gadi, anoga da labo, nchina da bono.
1: Radio Mozambique, Zambésia.
0: Arami wa Radio Mozambique, moyoni, nili mudiba ni amakani mu radio ni. Dabono ni bagile mpaka murda wa msangare vera. Mwini mano ni ita ugumana na mwana mwani, umfuno jamakani na iyo. Umfuno ni tapule la mikale lodhoni leye mabasa kosiwe aba odhi wana murende le mpuno mwilabo ni mwyo. Makamaka labo ni nganti mana hii. Ni intapelua murende le wampuno Mozambiki. Mwini ziwani wila makana aba onda na mwani mwenyu, dimu kwenyu. Ode ne Belton Kasimu disasanya dile dinedi makana bampako komuni mobiwe unga di munde mwene nomba idam komo ya wila lo genzera nai wini muziwe nsogole na makani moyoni
2: mio dinchemeru wa luuzi morera matasanje manyela dinziwe samazi ninzina na sozero
0: sozero kamo nitagitha ni dabuno malabu manai mwirubunu wa otobro labo ndi mwabatiti.
2: Mio primero da fana da dare de seri populasao ya makuzi de region voabili vambaru we mundu mo amaru asibish podo zaimi gonsalvi amaru obera atem makuzi va fiye makuzi wa fanya anamawani am makuzi ulo bana mutapela mwagili ye ura majimi odira madiri na murendele pero murendele onade batalambia da fiya dire tumlo ona ma ofi ofi ye abudwa mutapela mutoto roro batare roro bela. Kwa pula saa ruwate bataru yichile, ate uruwati omruda wa uma, makuzi miyo duwana ni mento atarai. Mdu mwa ruwama ruwa viyase lwa ruwa bera. Vangono, vangono. Yo kwa mwina nita, naali mwini mwini mwungu, nera tolo, wangendela povu, nanu nalitena naniwa. Dia kwatu, yo nifanyeni dhali wa mwoni ya, fabrita, nane lama fabrita ya bali. Ni adeli wa iruwa pa, ichene mniro vuma, yo na veritadi niro pucho mfuruni, anti jina fia mazo abali odile kwa bitoro adelo bazoni adu la reda piu ya sofire ro bazoni moroa le kwa bitoro ta konsidiri o mala suma ni antero o portel wani wananti pilo to falondi ademia na muri dino ngona vontadi odile kwa bitoro tanata tariwa mazo vanyo venye vole kwa bitoro ni atami la ledo dalike male mweri ro wani wa mono lobo parama paramo ro tanyo tanyo parama o bandunari vina odu wani wa dino 22 ro ro wa dino Fadila apordu la paju lua wasina rueda mnudia kwatu. Onifanyo rizali wananti. Ni hilo sapa wano esavi. Na ni romeza wano vayuwa na hapo pulasao esavi. Na iwa radio nolo tha. Iyo na mnuliteni ni malo tia mujila ni nocheta. Prote ni uwele ya mufuruni. Diyo atoro mada mnu. Murende lobu. Mio dafuna za adere disteri dereza. Anadereza atatoli ta awanela mazi murende lobu. Owanela diretweni. Mazi na mnu. Enja nolotam rende lo rena dimio. Rende le wata mwenye dimio. Mazina veredadi. Tatoli ta wane la. Tempu ya afuna ni wastena kwa kupode echi. Akuporo duda afuna tali wete nte seti. Mwadi jatama tadilo. Proteina mtele mtenia. Yo netene ni dhali mwini. Netene ni rawiwa. Wete nte seti fafuna wastena kwa kupode. Omchiolo mroma. Wastena kwa wete nte ipuato. Mwende lobu wastena kwa omuvira tuli maji wastena kwa kupode. Wastena kwa kupode njimve. Mazuru aseti numrespetari, mazuru adia kwatu numrespetari ni. Apordo, odele na murendele, mtu noe da vontadi, so di ademarisa, so di tarala saon. Mabura, so na afuna popula saon ni etene ni talini mumurani. Di italini nyemulu, ura miyo di miyo. Na kustela ponta, murendele oba adile na, ata wadwala neti inja. Adina murendele murendele la tanyuse, awaneli landa murendele obu rumele lua. Ate, avirata murampa nunduwa zimora, abala dando ni talini mumrespetari na. Kutawa za murendele ubu wa 4 de otubu. Taa murendele uwa vetana.
0: So zero, nyonsa kane ni nto mwali ngani?
2: Ya, mio wetente seti, dia za seti de fevereru, wetente seti fatidio mio di loto ropa, orinda. Di ternari di mala. Vamalili mi, di loda wananti. Vajemi wananti di loda perenseri. Na kuda rabia, tala kumadanti iru wa rabia, mkwene maniwe. Di loda perenseri na atofia la kordura pazi, wa sinariwa.
0: Baga sinaro, nyo mwali mwini?
2: Wakwarteli, wananti wa mwoni ya unidadi produsao, mwonea.
0: Nyo mudhileo iwa nani? Waka na mchito masake nabu?
2: Waletu wali mchito, newa muradioni radio azali siripu daru do muradioni yani lokulo visitar kwarteli yani visitar yani loza e pa wia de tene notana murende leo elo ma basta no iradi anu ani lo entaba la administradori wale sevru posto ero administradori anni quella reunion ni dilati urana muri notana na murende le nta yo fa pale vatana una information
0: mone lo wenyu murende lo bu oza no direct ma sambikana
2: murende lo dano direct porte lo bo de parato ne rotibeliwa
0: na tibeliwa
2: watia ne rotupiliwa vina yetene chile ya ina mtu mama ningoni ye rotibeliwa abuda mnota votibeli lo bu Musuo tu wana mbuzi mbuzi. Kwa mwendo lobu, owa ya sutari lobu, mbuzi ya ni wana, mbuzi, mbuzi mneena mani wana. Mwana bani wana vina. Mwana tu dali mwenye mwenye. Dali mwenye mwenye mwenye mwenye.
0: Dhaavi dhaweni. Na meso dhawana dha.
2: Dhawana dhaavi. Ole, ana, kwa forza bili. Forza governmentali, forza non governmentali. Etene ni migu. Ada ufanya povu notukula. Kwa tanda maremba. Tanda maremba. Mwana tu ero wani wana atutuliwe. Mwiyana mwadiyo. Ovadiyo maziwe. Atutiliwe. Adu atale ni mtu mwina. Wamwinyo wandena za mtu mwina. Wanda forsa. Talinda mwana. Atala madani mwini. Tana forsa. Poda zila. Maziyo nupiwe ni nibele ya mwili. Lemae. Zambate mae. Tana mburi. Lombate na mae. Mazatalo le da dene. Atono mburi pele mae oduni. Atambata mwodo.
0: Nona. Mwene lobo. Nikose ni dhavi yonga sambikano ya wila ntidele. Ozowe givi.
2: Mio nona mio. Nda mio nalilo buofetana. Wali murendelo etene zani zalu bali. Tuvidali mtu umo uira mio di mio. Da mulubwa vati, uleti yata atuove mio. Nada. Murendelo bu tuwa jira ini. Murendelo bu tuwa jira ini. Kote nade ilua vamuteri demokrasia. Yona nade ilua rani vamuteri demokrasia. Komu yu mturo pene jiti anda te anu na taneta. Kote istaravu istaravu ene di. Kote istaravu di nisafinya di etene ni. Ndiya lundia nyesu biru istaravu eti liberta. Ene jiti anu na taneta amna tampunezi ndayina amna tampunezi. Ne rabi woni ba da rutu ta daini mai murende lo buti atu ne die ni dereto
0: mwazumbwe akala wazumbwe enje ainzuwe la mo mikalo do kapele la murende lo bomfuna mo avaiser ba
2: ya azove murende lo ba ona ni wanze lo bo ya brinta dera ya da ona ntile ni posho ma so kwa bela ni posho filme ni afutie awoni uraza podo ta lo bo ene turunche kurtano na filme ni podo Elo bo opiye mazi. Wodo wono kuna na mwana bwa. Atono mtia mwana. Omtutula mwana bwa. Uradadi mwana za. Mwana da anu mtia vathama. Unu mtia ubiya. Woma kuzela mwana bwa. Namunu mwano yela. Elaza. Tafi utule menta uwito. Neparato kuntamaza na. Kati wani itamaza wa nanti. Atema kuzo wa mseli wa. Miyo manyola zaba. Maete nini. Wodo. Bagura paumu. Murendele wa redi wa zananza miyo za dhiru sentiri mai. Atezi ni moti ya mwintori nda limposa mwenye ni wapi waza. Oza moti ya mwintori.
0: Wakata miyo gani anubu ele chanyo nsa kanto. Na hili wa murendele. Ani chanyo.
2: Ya. Tempuli ya hili wa murendele inafia. Yone nera wenda. Kote napuse la vi. Na alaba papeli ye wiyo. Maisho tano vandia chimposo vani naso vovani ni. Porque tá só vou vender nas vezes a usar teoria agora não usar prática eu não usar prática na na de lobina ababio abelando uma vez abelando no lugar como dentro na de lani de latia nada e para não postar nidai mas é uma população mas está nheti também está na mueri milimiraru tinha com aquela população e tene coloca na banja população ela boa não é nem davi população e para onde está navo está na rua Kumi da trao para ter população aí rosto. E retiwe. E male, e piwe e yonite. Na mala, e voloa vine, e mibu voloa. No requan, e rutuan na população aí. Até mule mumma, kusin aí na população aí tene. Onanti. Akuna nevura. Wanjivi. Aba yana dua kuro na siaya. Netene nata madena tema kusi, omse. Tanati e população. Non podite ter porto. Wati a população. Wevina tutu lambe, porto mula bela yene, patra wudu população. Na tropa. Patrão é a população, não é tropa, não é a população. Está lá pelo salário.
0: Então, eu vou falar com a Canaba. E a filha, a Boningante, tinha um fone louco, o Moçambicano de Moçambicano. E eu ia te dizer, eu morri de lobo.
2: A Boningante, eu não vou falar de Alinde, eu vou falar de Samora. Eu vou falar de Alinde, eu vou falar de Alinde, eu vou falar de Alinde, eu vou falar de Alinde, Samora apostalavi. Opolo wani wali lopis irmão, empresa, musiva. Atu klamo, ta de empresa msoro mbolo angombe. Ta de empresa msoro mbolo angombe. Opiwa, direito para o. Wakutwela masa tretaro, aba umava ya populasao. Nyuana malaba ye nyudiki. Atura, mutweli samora ata atureta nwane esu. Populasao, mutabeli na duwe ili alinyuna. Kortente pende sa vina tu, duwe vina tu. Dera de 10 anos, isa 6 anos. E o pia dera 16 anos. Porque ele é ali, o músico não voltou. Agora está frito, povo. Até era o lá 10 metros. Era o lá homem lá 10 metros. Como ele é ali na Maribavi, está dando tudo, está na virar. Agora o músico está na movira. E eu estava frito, está na movira. Mas ia negra.
0: Baito, na minha hora de Moçambique, a Baba Macani Anja e um puno Murdano Sangarvera. Peno, Zelo do Maria. Mfuna mati ya zilugana.
2: Mio lo maria. Mfuna anaza zombwe. Eyalena murendele. Ena abandunari murendele. Obu ina abandunari. Eli talinda biya ya matata. Biya matata wa hitu daradirite ya toya. Kuna prostarwe lobo. Ne manje ya atla maali savi. Savi ya nabundi atla mazai. Talinda tunza izana mota nopo ya mparato ni. Mio da afuna zalije la chua buitene. Nzuwa nadabuno. Atendu wete nidaene. Ya fia muri ngina tala no tala ovi ni wana ni dini po di so tala ni simple simple simple bila ni tekasto no ni mwani so masopo por tenzoa ta izoa na masopo nzoa na mrendele mala no abuza release orange yo na wana za nzoa ni zanti nda buza release orange aiba awani ne vina no awani le mrendele ya ma wana za zano te ya ni ano te na wina no tala ne ruvi no tala ne ruvi wa so ferie abra da mulo ono buza vina no ofuno pujena nada. Ele está lendo a tamizia obolea. Tamizia obolea, quando eu vou citar no Nova, a tua Nova empurrar a tamizada. Agora, Dio Murendele, o Buevo, Libiene. A Taliana, a Najudare, a Neve Murendele. E aí, o Romado Vinagu, não passava um ano, dois amigos Gonçalves, meu tanu dualie, e conheceu eu, namuduma Raul Domingo. Raul Domingo, professor, artigo 1983, Onipada.
0: Baito, iyo nota malani, nona ba makani ya dhile na iyo kumampuno murdan mwasangarvila, mwalabu nti, mwalabu manai mwero buno wa utuburu, labo ni intabelu wa murendele wa mpuno Mosambiki, obu tikiti wa
1: Radio Mosambiki, Zambezia. Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.